najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Karkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

kadar se srednoči u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strakonjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo včeraj v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava e-študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa od doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro na ceste, 3 minutke je čez 6 na Gorenjskem, zaenkrat vse ok, je pa zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, torej klasika. Radarjev in kontrol prav tako niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
7: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
6: Ja, dragi moji, dobro jutro, ne? 3 minutke je čez 6, torek je danes in ne odpiramo samo oči, ampak očitno tudi pečico, ker pred nami je dan, ki bo šel naravnost v kategorijo ne hodati ven, če ni nujno. Ne? Pričakujemo najbolj vroč dan doslej, temperature naj bi se pospele do 37 stopinj, tako da če razmišljate, da bi danes kupili kakšno klimo, čestitam za optimizem, v trgovinah je praktično jih ni več, jaz sem šel včeraj gledat in sem dobil samo še ventilator, ki pa postaja nova valuta, senca postaja luksus in ledena kava za zajtrk, kosilo in večerjo, brez panike. Mi smo tukaj, da vas zbudimo, ohladimo vsaj z dobro energijo in pa vas spravimo čez tale vročinski maraton. Torej, ostanite z nami v naši družbi, pite dovolj vode in ne biti preveč jezni. In predvsem, dobro jutro, dobro jutrček. Z dobro glasbo nadaljujemo. Nina Badriš, Takvi kao ti, pa Diamond David, Next Summer, še prej pa Archies in Sugar Sugar. Oživajte in lepo dobro jutro.

0: Nina Badrič, takvi kao ti, 14 minut čez 6 in lepo dobro jutro voščim, Tiran Lotrič sem v vaši družbi, Gorensko jutro poslušate. Torek je danes eden najtoplejših dni v tem vročinskem valu, ki je tukaj. Do 37 se bo danes uspelo živo srebro na Primorskem. Vročina danes pritiska z vseh strani, ne? Marsikdo pa se hladi tam, kjer je pač najlepš, v morju, na plaži, v senci borovcev ali pa najboljš, ne, do vratu v vodi. Ampak tudi na plaži velja nekaj nenapisanih pravil. Recimo, kako glasna je lahko naša glasba? Recimo, če je spremljivo to, da si naredimo čist svoj mini beach party, medtem ko nekdo zraven nas bere knjigo, drema ali pa posluša recimo valove. In ker vemo, da se poleti zelo hitro sprostimo, včasih mogoče tudi preveč, zdaj preverimo, kako je s poslušanjem glasbe na plaži. Kaj je prijetno, kaj je uno moteče in kje je tista meja med dobro voljo in pa neuljudnostjo. Pa da slišimo, kakšen je odgovor.
1: Če smo pa na neki plaži, pa ne moramo na glas muziko poslušati, se ne more otroci žogati, pa še kuški kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Ok, tole pravi Bojana Košnik, Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in pa protokol, no pa jo dajmo pol še v nadaljevanju vprašati, recimo, pravila oblačenja za bar, recimo na plaži, to me je vedno zanimalo. Lahko uletiš tja s kopalkami ali ne? Najbrž ne, ampak bo strokovnjakinja povedala v nadaljevanju. Torej, mi si pa lahko dobro žurko naredimo vsak presep v avtu ali pa če ste doma ali pa če ste zdajle še zjutraj v postli. Tako da, navite glasbo. Lena Satellite pa Jan Plestenjak, moja ljubica, še prej pa Brian Ferry in Slave to Love, sužen ljubezni. Dobro jutro.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša. Voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Lena Satellite, gorenskem jutru, 4 minutke manjka še do pol sedme, Tilen Lotrič se prebujam z vami. Dobra novica ali pa slaba, odvisen kaj tankate, bencin od polnoči draži, dizel je cenejši, za koliko je šlo to gor in dol, liter bencina se je na bencinskih servisih zjutraj zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na torej na 1,5 evra, dizel pa pocenil za 0,2 centa, torej na 1,6 evra. Ja, pismo, zakaj sem budala včeraj tanko. No, ni važno, saj danes ne bom potem v gužvi. Careless Whisper prihaja na nadaljevanju in Wham, še prej pa tale. Ja, Wham prihaja, ampak ne s to pesmijo, z eno drugo, s katero stanite v moji družbi.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Z vami sem Saša Zadnik Frelih. V občini Železniki so se pojavila vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlobnik Praprotno. Nekatere svetnike je zanimalo, ali bo po koncu delu soteski oziroma pri Veštru hitrost omejena na 60 km na uro. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnjujejo, da po trenutno veljavnih načrtih dodatnih trajnih omejitev na večini odseka ni predvidenih. Omejitev hitrosti na 50 km na uro naj bi veljala le na območju naselja Vešter in sicer v dolžini 851 metrov. Končna prometna ureditev bo odvisna od strokovnih prometno-varnostnih presoj. Podarjajo, da pri določanju hitrosti ne šteje le ločena kolesarska povezava, temveč tudi preglednost, priključki, dostopi, geometrija ceste ter prostorske in vodne omejitve. Rekonstrukcija ceste se je začela lani jeseni, dela pa naj bi bila končana marca 2028. Naložba je vredna skoraj 6,7 milijona evrov. Na slovenskem Javorniku pa je zaživelo novo športno igrišče za najstnike, urejeno ob obstoječem otroškem igrišču. Južni del z igriščem za košarko 3x3 so začeli graditi lani jeseni. Naložba pa je stala okoli 40 tisoč evrov. Že pred tem so posodobili del za mlajše otroke tudi s pomočjo 20 tisoč evrov iz participativnega proračuna. V jeseniški občini je sicer urejenih 19 javnih igralnih površin. Občinski svet je na zadnji seji sprejel program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030. Med načrti so med drugim obnova igrišča Zarja, ureditev igrišč na plažu, mladinskega igrišča za gledališčem 1000 evrov. Že pred tem so posodobili del za mlajše otroke tudi s pomočjo 20 tisoč evrov iz participativnega proračuna. V jeseniški občini je sicer urejenih 19 javnih igralnih površin. Občinski svet je na zadnji seji sprejel program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030. Med načrti so med drugim obnova igrišča za

0: varnosti otrok za uporabo igral. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Kolomoj magazin, lepo dobro jutro, 18 minut še manjka do 7 zjutraj in lepo poletje vam želim, ne? Torek je danes zadnji junijski dan, od jutri naprej je že julij, mater kam gre čas, ne? Pa počitnice so, pa bencin se je podražil, pa dizel se je pocenil, pa upokojenci so danes skupaj s pokojninami za junij dobili tudi nakazan letni dodatek. Ja, pripadajoči znesek so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov, no in tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lansko leto, tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. Koliko je to zdaj koštal našo državo? Ne? Vseh upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646 tisoč, ne? Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov, od tega 172,6 milijona evrov za več kot 635.500 prejemnikov pokojnin in 2,5 milijona evrov za več kot 10.700 prejemnikov nadomestil. Ja, navajajo še tole, ne, prejemniki dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu, navaja zavod, ampak se to ni važen. Sam, da smo dobili boste dobili kakršnikoli dodatek. Kot dodatek vam pa jaz lahko ponudim dobro glasbo, Charlie Puth in One Call Away. Dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Lese in Kran.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo ostalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod Nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. Avstralija pa je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbeno omrežje za mlajše od 16 let, po njihovih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne preprečijo otroških računov, na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo pa tudi pri nas. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Pozdravček še na sive ceste, 2 minutki čez 7 je ura, zastoji pa prav tako na Štajerski avtocesti A1 do Krtine, pa na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi v smeri Koper pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno!
4: To bo super jutro. Z vami bo Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, Gorenjska, 2 minutki čez 7. Danes ne odpiramo samo oči, ampak tudi pečico. Pred nami je dan, ki bo šel naravnost v kategorijo ne hod več ven, če ni nujno. Pričakujemo namreč najbolj vroč dan doslej. Temperature naj bi se povzpele vse do 37 stopinj na Primorskem. No in če ste razmišljali, da bi danes kupili klimo, čestitke za optimizem, jaz sem šel včeraj v trgovino pogledat prav za njo, ampak so bili samo še ventilatorji, tako da ventilator postaja zdaj nova valuta, senca je luksus, ledena kava za zajtrk, za kosilo, za večerjo, ampak brez panike, mi smo tukaj, da vas zbudimo, da vas ohladimo z dobro energijo in da vas spravimo čez tale vročinski maraton. Ostanite z nami, pite vodo, ne se jezit preveč drug na druga in predvsem dobro jutro, če ste v avtu, ne puščajte nič v avtu, tako ljudi, hrane, živali, česar koli. Mi nadaljujemo pa z dobro glasbo. Michael Jackson, You Are Not Alone, še prej Maf, Naj si je v očih in najprej, kar že slišite v zadju, The Lion Sleeps Tonight. Dobro jutro, levčki.

0: Michael Jackson, You are not alone, in tudi vi niste sami. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, 14 minut je čez sedmo, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, in vročina danes res ne popušča, ne? Zato se hladimo, kukar vemo, pa kukar znamo. Najrajš seveda v morju, na plaži, v senci, pod senčnikom ali pa kar do vratu vodi, ampak tudi na plaži obstajajo neka nenapisana pravila. Ne? Kopalke so na plaži nekaj čisto običajnega, ker pa, kaj pa takrat recimo, ne, ko z plaže skočimo v kakšen bar, na kavo, na kosilo, mogoče na sladoled, a je dovolj, če, da čez kopalke vržemo fantje sam brisačo ali pa da gremo v lokal kar bosi, ki je zdaj tista meja med sproščenim poletnim vzdušjem in pravili oblačenja. No, več o tem pa Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol.
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca čez ta pivski morebitni trebušček, ne, da ne bom do koga krivična, ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo pa mečkom bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena, ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čez, ne. In pa seveda, ženske se vse zelo nostavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo z napisom, je označeno, da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati? Ne?
0: Točno to, Bojana, se strinjam z vami popolnoma. Tako da, dragi moji, oblečte se, ne? Mi pa gremo poletno naprej s poletnim vzdušjem. Demi Lovato in Luis Fonsi in Echa me la culpa. Uživajte in dobro jutro.

kolesje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Upam, da ne. Lepo dobro jutro, upam, da ste kje pod klimo. 3 minutke še manjka do 7:30. Gorenjsko jutro poslušate. Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in včeraj smo zmerali 38,7 stopinj pod nanosom nekje, kar je nov slovenski junijski rekord. Se bo pa vročinski val nadaljeval tudi danes, tako da srečno vsem, ki hočete danes kupiti klimo, ker jih v trgovinah ni več. Ja, hvala Bogu smo zato tukaj mi, da vas zabavamo. Tukaj tudi Robbie Williams, Let Me Entertain You, še prej pa tale. Read all about it. Lepo dobro jutro, 2 še manjkata do 7:30.
1: Kopija nova, Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V Stari Fužini so odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Bohinj financirala sredstvi, ki jih je prejela kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi danes ostal odprt, prostor skupnosti za srečevanje, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje. V prenovljenem objektu, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju, arhitekti so uredili sodobno večnamensko dvorano, galerijski prostor, spominsko sobo Valentina Hodnika, prostore krajevne skupnosti in lovskega društva, na doslej neizkoriščenem podstrešju pa tudi coworking pisarno, ki jo bodo domačini lahko uporabljali brezplačno. Začela so se dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje. Promet pa bo preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Prostor spominsko sobo Valentina Hodnika, prostore krajevne skupnosti in lovskega društva, na doslej neizkoriščenem podstrešju pa tudi coworking pisarno, ki jo bodo domačini lahko uporabljali brezplačno. Začela so se dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje. Promet pa bo preusmerjen na obvoz.

0: so ob tem sporočili iz občine Naklo, je nadomestno postojališče urejeno pri trgovini Resman Plus, septembrom pa bo projekt vstopil v drugo fazo, vzpostavljena bo delna zapora, v okviru katere bo promet potekal izmenično enosmerno. Danes bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delno zaporo z izmenično enosmernim prometom.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, dve minutki čez pol osmo, pogledamo na sive ceste, zasoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako smer Koper pred Postojno, pa na Štajerki smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje in na južni Ljubljanski obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev in kontrol niste javili, nič 80, 22, 55, če jih kje opazite. Srečno!
4: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej malo safranja, Read All About It, še prej pa malo več zabave, Something Stupid, Robbie Williams in Nicole Kidman.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Bull și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo dobro jutro, dragi moji. 15 minut še manjka do 8 ure. V Gorenjskem jutru smo, danes je zadnji junijski dan, potem pa zaplavamo naprej. Bo kar vroče in na cestah najbrž kakšna težavica več kot ponavadi, ampak imam neko mehno prometno obvestilo za vse, ki pa se boste danes ali pa v prihodnjih dneh vozili oziroma po Cerkljah in okolici. Torej, danes bo popolna zapora ceste od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah. Razlog: asfaltna izravnava. Torej, cesta gre za neki časa na lepotni popravek in dela bodo potekala med 7 in 19 uro. Izvajalec pa naj bi začel v gradu in se potem pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah na cesti Spodnji Brnik Cerklje, kjer dela izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi ne vem, kako se tole prebere, Poženik najbrž, ponekod pa tudi delne zapore z izmenično enosmernim prometom. Torej, čez dan malo potrpljenja, po noči malo obvoza, dolgoročno pa boljša cesta. Če se odpravljate tisto smer, si vzamte kakšno minutko več, navigaciji pa danes ne čist verjet na slepo. Mi gremo z dobro glasbo naprej, če ste v avtu, dejte radio na glas, če ste pa v posli, pa dejte ga malo zmanjšati, pa zadremite še malo nazaj. Dobro jutro.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hit.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblja se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila v nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar. Mladi pri izbiri službe pa vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da se jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladuje fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, na ceste zastoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorki prav tako smer Koper pred Postojno nastaja zastoj in na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj ste opazili tudi na Ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev in kontrol niste opazili, na Gorenjskem promet poteka brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno!
5: V tem jutru bo s vami Tilen Lotrič.
6: Ja, Gorenjska, eno lepo dobro jutro. Poletje je tukaj, ne? 4 minutke je čez 8, zadnji dan junija smo danes, do 38 se bo segrelo na obali. In pasal bo kakšen skok v morje. Zdaj, na Jadranu, ne, marsikje cene presenečajo, ena destinacija pa še vedno dokazuje, da dopust ob morju ni nujno razkošje. V nadaljevanju preverimo, kje lahko še vedno uživamo sonce, morje in počitnice po dostopnih cenah. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Peter Grašo, Voli mi postojim. Potem Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej pa Ben E. King in Stand by Me. Dobro jutro.

Peter Grašo, volim i postojim, lepo dobro jutro, vošim Gorenska, 15 minutke čez 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru, poletje je tukaj, z njim pa tudi večno vprašanje, ne, kam na dopust, da nas ob pogledu na račun ne bo zabolela glava, ne, in denarnica, medtem, ko se cene recimo na Jadranu dvigajo, ena lokacija še vedno ohranja svoj sloves cenovno dostopnega morskega oddiha, govorimo o Sutomoru v Črni gori, to je kraj, ki privablja družine, mlade in vse tiste, ki iščejo sonce, morje, dopust, brez nekih luksuznih cenikov. Recimo, apartma je mogoče najeti že za okrog 20 evrov na noč, kava stane približno evro in pol, zajtrk okoli 4 evre, tudi najem ležalnikov je v primerjavi z bolj priljubljenimi, recimo jadranskimi kraji, precej ugoden, ker se cene gibljajo med 10 in 15 in prav zato Suto more privablja predvsem družine mlade, vse, ki želijo poletne počitnice ob morju preživeti brez visokih stroškov, tako da recimo medtem, ko so pa cene v krajih, kot so Dubrovnik, Hvar, Split, v vrhuncu sezone Korčula, precej višje, ne, so to mora še vedno naprej gradi sloves dostopnega balkanskega letovišča, tako da evo, mogoče ste pa zdaj ravno kar dobili idejo kam na morje, ker naj bi 30% Slovencev še ne imel splaniranega morja, medtem ko 50% na Slovencev gre na Hrvaško. Kam greste vi na morje? Niš 30, 200, 120. Mi gremo sigurno z dobro glasbo. Zucchero, Diamante, pa Bit prihaja, pa The Lazy Song. Tako, gremo na Easy zdaj. Dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, Bruno Mars in The Lazy Song je bil tole. Minutko še manjka do pol osme. Kmalu prihaja tudi tale. Latino in pitaj Boga, kde si bila. In ko smo ravno v takem dalmacijskem vajbu, v nadaljevanju govorimo skupaj z Bojano Košnik Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Zdaj, a je res, da na plaži ne smemo oziroma ne moramo imeti glasbe na glas in jo poslušati? Ja, bomo videli, kaj bo povedala ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov.
5: Popoln para je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje.

0: Pika.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V Stari Fužini so odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Bohinj financirala sredstvi, ki jih je prejela kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi danes ostal odprt, prostor skupnosti za srečevanje, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje. V prenovljenem objektu, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju, arhitekti so uredili sodobno večnamensko dvorano, galerijski prostor, spominsko sobo Valentina Hodnika, prostore krajevne skupnosti in lovskega društva, na doslej neizkoriščenem podstrešju pa tudi coworking pisarno, ki jo bodo domačini lahko uporabljali brezplačno. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarjajo na nujne ukrepe za zaščito delavcev pred vročino. Kot poudarjajo, so tudi v Sloveniji vse pogostejši nenadni in intenzivni vročinski valovi, ki močno vplivajo na delovne razmere, predvsem pri delu na prostem. Najbolj izpostavljeni so delavci v gradbeništvu, kmetijstvu, gozdarstvu in komunalnih dejavnostih, kjer visoke temperature, sončno sevanje in vlaga lahko resno ogrozijo zdravje. Ministrstvo je letos pripravilo novo dnik z naslovom Varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov. Ta delodajalcem in strokovnim službam ponuja konkretna navodila, kdaj in kako ukrepati ob naraščajočih temperaturah. Vodnik temelji tudi na vremenskih opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu določa, da se pri temperaturah na 30 stopinj Celzija delo na prostem lahko izvaja le o posebnih pogojih. Delavec mora biti najmanj na 2-3 ure zagotovljen vsaj 15-minutni prekinitveni odmor. Delodajalec pa jim mora zagotoviti tudi brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem in drugim neugodnim vremenskim vplivom.
3: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: For non blondes in WhatsApp o gorenskem jutru, lepo dobro jutro, dragi moji. Poletje je tukaj in 15 minut še manjka do 9. ure, Tilen Lotrič pa sem z vami. No in ja, vročina danes pritiska z vseh strani, zato se marsikdo hladi tam, kjer je najlepše, na morju, na plaži, v senci, borovcev ali pa do vrtu v vodi. Ampak tudi na plaži velja nekaj nenapisanih pravil, recimo kako glasna je naša glasba, a ne, ko skočimo v morje, ali pa če je sprejemljivo, ne, da si naredimo čist svoj mini beach party med tem, ko nekdo zraven bere knjigo ali pa posluša samo valove. In ker vemo, da se poleti hitro sprostimo, včasih pa mogoče tudi mal preveč, zdaj preverjamo, kako je s poslušanjem glasbe na plaži. Kaj je prijetno, kaj je moteče in kje je tista meja med dobro voljo in pa nevljudnostjo. No, več o tem nam pove Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo, vedenja in protokol.
1: Če smo pa na neki plaži, pa da moramo na glas muziko

0: poslušati. Se ne morajo otroci žogati, pa še kužki kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
1: Ja, kako ne? Kaj pa dober vibe? Ne, hecam se, Bojana, kako je pa recimo s pravili oblačenja, če gremo na plaži v bar ali pa v trgovino, karkoli že?
0: Obvezno se pa, dejte se vrže ena majca, če sta pivski mora biti trebušček, ne, da ne bom do koga krivična. Uh-huh. Ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo pa mečkom bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena, ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čez, ne. In pa seveda, ženske se vse zelo nastavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo z napisom, je označeno, da ni vstopa v kupalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati?
1: Točno to. Sam preberte, kaj pišete, pa tako greste noter. Če vam je pa žal, pa bomo videli. Ena pesem, If I Were Sorry Friends. Uživajte.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: choking, right? Okay, so you got a car. That don't impress
1: me much. Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosom se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovričici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško kopališče El Pedočin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi smo na cestah, za vas nič 80-22-55, če opazite kaj novega, zaprt pa je uvoz iz Celovške ceste proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznosti pa na štajerki smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Previdno, kosi počane pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Gaber. Radio in kontrol niste opazili, srečno, varno in počasi.
8: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
7: Joj, če klele ne bi bilo klime, ne, 4 minutke čez 9 je ura, upam, da se hladite vsak na svoj način. V trgovinah je že zmanjkalo telih klimatskih naprav, tako da so na voljo samo še ventilatori, ki bojo nov statusni simbol. Upam, da preživite tole vroče jutro, ker nadskrbetne popovdne bo še veliko bolj vroče. Mi gremo z dobro glasbo naprej, Wicked Game, pa Unwritten, še prej pa
9: Together in Electric Dreams. Dobro jutro, uživajte, Radio na glas.

Suicide, Wicked Game in Gorenjsko jutro, 16 minut je čez 9. Lepo dobro jutro vsem skupaj. Ja, vroče, vroče in danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta. To so rekli tudi za včeraj, tako da upam, da danes res. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, pri nas na Primorskem do 37, no tudi jutri dopoldan bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 17 do 22 v Gornjesavski dolini ter v notranjostke okoli 15 stopinj, najviše dnevne okrog 29 do 36 stopinj. Torej do ključne srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najintenzivnejša bo na Primorskem, v jugo-vzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako da res dovolj hidracije in vsega skupaj, mi pa gremo z dobro glasbo naprej, ker nam vročina ne more čisto nič. Love Hurts pa Ordinary, še prej pa, kar že slišite v zadju, novi fosili za dobra stara vremena. Uživajte.

0: Nazareth in Love Hurts, lepo dobro jutro, še tri minutke manjkajo do pol devetih, pol desetih že, Tilen Lotrič pa samo v vaši družbi v Gorenjskem jutru, imam pa za vas eno obvestilo, komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobro polje in delu naselja Ljubljon, da bo danes od 11. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, uporabnike seveda prosijo za razumevanje. Kje boste dobili vodo, kje se boste hladili, nimam pojma. Celine Dion v nadaljevanju. Ker noč ne ba na pol. Tudi Janči pride. In neki to vole, vruče prihajajo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Začela so se dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. V prvi fazi, ki bo trajala do konca avgusta, je predvidena popolna zapora državne ceste skozi naselje. Promet pa bo preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Dostop do Petrolove bencinske črpalke bo v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Kot so ob tem sporočili z občine Naklo, je nadomestno postojališče urejeno pri trgovini Resman Plus. Septembrom pa bo projekt vstopil v drugo fazo, vzpostavljena bo delna zapora, v okviru katere bo promet potekal izmenično enosmerno. Danes bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektro Gorenjska. Do 30. junija so med 23. izmenično enosmerno. Danes bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala od 7. do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti spod.

vabilom tržiškim rokodelcem in obrtnikom k sodelovanju na Šuštarski nedelji. Občina Tržič namreč vabi vse lokalne rokodelce, obrtnike in gostince, da svojo ponudbo obogatijo s tradicionalno Šuštarsko nedeljo, ki bo letos potekala 1. septembra. Na Angelsko nedeljo se bodo tržiške ulice ponovno prelevile v prizorišče, kjer obiskovalci spoznavajo bogato čevljarsko in usnjarsko dediščino.

0: pri izboru prednost domači tržiški ponudniki. Sodelujete lahko s prodajnim programom ali pa se odločite za promocijsko predstavitev svoje dejavnosti.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro še na sive ceste, 3 minutke je čez pol deseto, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in na cesti Lucija Izola proti Strunjanju v Besmeri. Radio in kontrol niste opazili, zaprt pa je še uvoz iz Celovške ceste proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaradi prometne nesreče. Nišal sem 22, 55, če opazite kaj novega, ne pozabimo na reševalni pas, dovolj vode in nič puščati v avtu.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Najlepša si, Michelle, Michelle.

Lepo dobro jutro, Gorenjska Tina Lotrič, sem v vaši družbi in ja, nič ne bo spremenil moje ljubezni do tebe. Dobro je tole stavek, imam pa za vas še eno opozorilo, preden rečem adio. Nekaj mi ne dela, klele danes, sam sekundo, evo. Pa smo nazaj. Komunala Radovljica obešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošne, Črnivec, Noše, Brezje in Dobro polje in delu naselja Ljubno, da bo danes od 11. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, tako da prosijo za razumevanje. Upam, da se boste danes uhladili. Danes se zgodi v Ljubljani tudi poletna noč, ki je posvečena Oto Pesnerju, tako da bo en zanimiv dan. Tudi Lence začenja v Mariboru, tako da evo, Slovenija gori in živi, tako da gremo na polno v tale torek. O tem poje tudi Jan Plestenjak. Ej, ej, ej. Nič na pol. Adio.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Monaku je včeraj zvečer stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v hodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jarmolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica tekstiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledani izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, v predoru Šentvid je zaprt voz iz smeri Celovške proti Koseza.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, lepo zdrav z Radija Kran, tole dopoldansko izmeno začenjamo 3 minute čez 10. Dobar dan, danes pa bo mogoče za kakšno stopinjo boljše, kot pa včeraj smo slišali. No, mi pa gremo naprej, nekaj v zvezi z poletjem seveda, tudi v infotočki, saj je ne nazadnje poletje, ampak na počitnicah pa še nismo. Pa začnimo.
0: Infotočka.
6: Kot smo slišali malce prej v vremenski napovedi, bo danes kakšna stopinja manj kot včeraj, a še vedno bo vroče in polno sončnih žarkov, razen če jih ne preseka kakšna ploha popoldan. Zato vam v današnji infotočki seveda damo tudi nekaj nasvetov v zvezi s sončnimi kremami. Več takoj po skladbi, ki bo na sporedu kmalu. V infotočki bomo govorili tudi o kampiranju na območju Julijskih Alp. To je seveda prepovedano, kazni pa so različne. In pa nekaj prometnih informacij, namreč gorenjska avtocesta bo jutri med priključkoma Jesenice vzhod in Lipce proti Ljubljani zožana in pa kar nekaj obvozov je zaradi del, pa tudi rejli železni, ki se bliža ta vikend, tako da vas informiramo v infotočki, da ne boste kje ostali ali se zataknili. Gremo naprej z glasbenim programom, oziroma naša prva v današnji infotočki se že vrti v ozadju, mi pa se slišimo čez dobre 3 minute in pol. Najprej pa Supergirl.

0: Supergirl, tako na radiu Kranj. Verjetno se ona tudi kdaj namaže z sončno kremo, da jo ne upeče, kar v poletnih dneh ni nič narobe. Sploh, če se tudi zjutraj, mi, ko gremo na primer od doma. Zakaj pa ne? Sledi nekaj nasvetov za boljšo zaščito pred neusmiljenimi sončnimi žarki, ki nas v zadnjih dneh kar dobro lomastijo, če ravno večino dneva ne preživimo v senci. Kakorkoli, težko se jim popolnoma izognemo, je pa dobro, da se pred njimi zaščitimo in v naslednjih 2 minutkah recimo bomo pod drobnogled vzeli ravno sončno kremo. Kako vemo, katera je dobra? Ali je na primer cena zaščitne kreme pokazatelj, da je zaščitna krema kvalitetna, smo vprašali dermatologinjo Evo Klaro Mrzel.
1: V resnici ne nujno, največji pokazatelj nam je, če smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. To je tist, kar nas mora opozoriti, to moramo pač mi gledati. Zdaj pa vedno se spodbuja tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, z oblačili, zelo sem vesela, ker smo na morju. In vidim, da ima če dalje več otrok, se pravi te UV majčke, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se nekako z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
0: Ja, sploh naše najmlajše. Ko se pa po telesu zaščitimo sončno kremo, seveda ni nepomembno tudi, kater faktor izberemo. Višji je, dalj časa bomo zaščiteni. Kako pa je, na primer, s porjavitvijo? Ne? To je tisto, kar imajo nekateri izjemno radi. Nekateri se namreč namenoma izpostavljajo soncu, da porjavijo. Ampak za kožo, ki porjavi, pa se morda lahko skriva tudi past.
1: To je res, do določene mere, če imamo dober izdelek, ker to je v bistvu končni cilj. In tudi vemo, da recimo te azijski narodi, tam je v bistvu najhujša stvar, da bi oni porjaveli. Oni res cenijo to belino kože, da tako rečem, in tudi imajo izdelke, ki recimo so prav, da pobelijo kožo, da je koža čim bolj enotno obarvana in jaz si res želim, da bi v bistvu nekak ta zavest o tem, da res ni fino porjaveti čez poletje, prišla tudi k nam. Tako da to bi bilo res super, zaradi tega, ker že sama porjavitev kože kaže na poškodbo kože. Do porjavitve ne pride, če ni teh sprememb v samih kožnih celicah, ki potem tudi vodijo v raka. Tako da na tem mestu bi res si želela, da ljudje imajo to zavest, se pravi, da čim koža porjavi, to potem pomeni, da je naša koža poškodovana. Tako da to bi res rada, da si ljudje zapomnejo.
0: Ja, jaz sem si, ampak spomnim pa se, da ko sem bil majhen, so mi govorili, da je tako fino, ko porjaviš poleti, zdaj pa se očitno teorije obračajo. Ni več fino, če porjaviš, ampak očitno škodljivo. Ne bo več trend, torej porjavena koža, ampak čim bolj naravna in zaščitena. Ampak kaj pa, če nas opeče poleti, oziroma kakšna pa je na primer nega kože po sončenju?
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh aftersun izdelkih. Zaradi tega, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, konc koncev tudi, se pravi, lahko opažamo, da se po poletju koža naša, da je bistveno bolj sušena, se pravi, že to kaže na neko poškodbo, se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, in smo s tem v bistvu spravili v nek stres. Tako da v bistvu že to je nekako problematično, da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, sicer pa vsekakor se svetuje, da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav after sun izdelki, ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač neki res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet ni nujno, ni važno, kakšen izdelek je, samo da pač človeku ustreza in da ga uporablja.
0: A vi tudi, na primer, ko greste na plažo, pa vidite določene ljudi, ki ležijo po cel dan na plaži, ob 11, 12, 13, ko je že neznosno zadržati, ampak oni se še kar nastavljajo soncu in pečejo in barvajo. In se jaz vedno sprašujem, kako zdržijo, pa ne bi niti probal, ampak očitno škoda, ker niso slišali tega. Kakorkoli, vsak po svoje, je pa res, da se je soncu čim bolje izogibati, pa naj bo senca naš prijatelj, lahko pa tudi bicikl, čeprav tam fajn piha, ampak je vseeno dobro, če se malo zaščitimo. Tudi, ko gremo na kolo, leteči potepuhi sicer pojejo o drugih stvareh, ampak verjamem pa, da kolesarji, ki veliko kolesarijo, to vedo.

kolesom po Triglavskem narodnem parku lahko, z šotorom pa ne. Namreč občine na območju Julijskih Alp zaostrujejo boj proti nedovoljenemu kampiranju in prenočevanju. Lansko leto so spremenili zakonodajo na tem področju in sedaj so tudi povišali globo. Globa je 500 evrov, dosedanje kazni so bile namreč tako nizke, da so bile celo nižje od cene nočitev v urejenih kampih. Občinski redarji v občinah, kjer nova pravila veljajo, na območju Julijskih Alp že izvajajo ukrepe in lahko izrečejo tudi novo višjo globo ali pa se odločijo, da bodo kršitelja kaznovali ali pa zgolj opozorili. Je pa tukaj ena težava, namreč nadzor izvajajo tudi nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Ti pa namreč nimajo pooblastil, da izrečejo tako visoko globo, kot jo lahko redarji, ampak nižjo, a ni to zanimivo. Višina globe je namreč odvisna od tega, kdo kršitelja odkrije. Če, na primer, občinski redar deluje samostojno, lahko uporabi občinski odlok in tiste, ki na črno šotorijo po Triglavskem narodnem parku, kaznuje s globo do 500 evrov, če pa jih odkrije nadzornik Triglavskega narodnega parka, pa lahko izreče le globo 100 evrov. Taka ureditev je za Triglavski narodni park nelogična, nedovoljeno kampiranje pa je pogosto prav na območju parka, tam, kjer so pritiski narave največji, kazen pa lahko bistveno nižja kot pa naprimer v občinah v okolici zunaj neposrednega režima parka. Občine pričakujejo, da bo višja globa imela odvračalni učinek predvsem v poletnih mesecih, ko je nedovoljenega prenočevanja največ. Prve kršitve na območju Triglavskega narodnega parka se običajno beležijo že v spomladanskih mesecih, ampak največ pa jih je ravno v tem času, ko smo zdaj, julija in pa avgusta. Vseeno odsvetujemo kampiranje na območju Triglavskega narodnega parka, je pa res, da se nekateri temu ne morejo opreti, ampak potem se ne boste mogli opreti tudi plačilo globe. In potem bo dan slab. In o tem poje Daniel Powter.

Upam, da danes ne bo slab dan, je pa lahko slab za kakšnega voznika, ki se pripelje na odsek, kjer je cesta zaprta in zato v naslednji minuti nekaj informacij v izogib temu, da se danes ali pa v naslednjih dneh kje zataknete. Najprej začnimo danes v Cerkljah na Gorenjskem je danes popolna zapora ceste od odcepa za Ambrož v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah. Tam izvajajo asfaltno izravnavo. Gorenjska avtocesta bo jutri zaradi vzdrževalnih del med 7. zjutraj in 14. popoldan zaprta med priključkoma Jesenice vzhod Lipce in Lesce v smeri proti Ljubljani. Tam bo promet urejen le po enem pasu. Gremo v Begunje na Gorenjskem. Zaradi sanacije zidu in prekritja strehe bo do 24. avgusta v Begunjah pri psihiatrični bolnišnici zaprta regionalna cesta proti Bistrici pri Tržiču. Obvoz je urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Begunje na Gorenjskem, Zapuže, Zgornji otok, Podbrezje, Bistrica, Begunje na Gorenjskem in obratno. Proti vikendu gremo še in Železnikom, ta konec tedna bo v občini Železniki potekala prireditev Rejli Železniki, kar bo v soboto in nedeljo vplivalo na prevoznost cest v tamkajšnji okolici. V soboto bodo v popoldanskem času tako zaprte ceste Zali-Log, Petrovo Brdo, Sorica, Stirpnik, Golica in Zgornja Luša Rovte, Sveti Lenard. V nedeljo pa zaradi Rejli Železniki zapirajo cest preko celega dneva na relaciji Železniki Podlong in Kališe Jamnik Kropa. Bomo obveščali tudi v naslednjih dneh, da se kje ne zataknete.

0: Sedaj pa pogledamo še, kaj nas čaka na Radiu Kranj v nadaljevanju današnjega dne. Zdaj je 28.10 in že čez dobre pol ure v oddaji Puls dneva obiščemo Bled. Podoba Bleda kot enega najlepših slovenskih turističnih biserov je prepoznavna tako doma kot tudi po svetu, ampak za lepim razgledom pa se skriva tudi vsakdanje življenje domačinov z vsemi izzivi v času poletne sezone. Bled od leta 2022 vodi župan Anton Mežan, ki je o svojem kraju in njegovem razvoju spregovoril za naš radio. Pogovor lahko poslušate danes v Pulzu dneva med 11. in 12. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa skočimo v zgodovino današnjega 30. junija. Naprimer, na današnji dan leta 91, še pomnite tovariši, so ob 9. zjutraj po Sloveniji zatulile sirene, ki so oznanile zračni napad, saj so z letališč na Hrvaškem proti Sloveniji poletela letala Jugoslovanske ljudske armade. Ampak ta so kmalu obrnila in se vrnila nazaj, ja, 25 let nazaj. Ne, se upravičujem, 35 let nazaj je potekala vojna za samostojno Slovenijo, ki se jo nekateri poslušalci zagotovo še spominjate. Več o tem tudi v oddaji Naš kraj za nazaj po 12. Ob 13.30 prihaja tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, popoldne pa začenjamo ob 14. uri z Gorenjskim popoldnevom in smo z vami vse tja do 18. Sedaj pa še izgubljenčki.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
0: Lep pozdrav z Radia Kranj, čas je za izgubljenčke, ki jih iščemo tudi danes. V Stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako. Dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso, ki ga očitno obožuje. Skrbniki prosijo, če ga mačka z belo-oranžno dlako v Stražišču se je izgubil, slučajno opazite, da ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite skrbnikom na številko 040-231-677. 40-231-677. Oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliških
5: sončnih očal v optiki Naklo.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika.

0: Nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Z vami sem Saša Zadnik Frilih, lepo pozdravljeni. V Stari Fužini so v torek odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Bohinj financirala sredstvi, ki jih prejema kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik rejone skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi ostal odprt prostor skupnosti za srečevanje, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje. Župan Jože Sodja je ob odprtju podaril, da so z uspešno zaključenim projektom ohranili pomemben del kulturne dediščine Bohinja ter hkrati ustvarili sodoben prostor za kulturne dogodke, razstave, izobraževanja, druženje in medgeneracijsko sodelovanje. Mestna občina Kranj pa je začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Projekt bo skupaj s prenovo cest in ureditvijo odvodnjavanja vreden približno 872 tisoč evrov. Izvajalo ga bo podjetje iz Ljubljane. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmici. Najzahtevnejši del bo gradnja armirano-betonske pilotne stene in zaščita temeljev stanovanskega objekta. Predvidenih je 74 pilotov, dolgih od 4 do 6 metrov. Zaradi zahtevnosti del težke mehanizacije in strmega terena bodo potrebne popolne zapore cest. Glavnina gradbenih del bo zato potekala med šolskimi počitnicami. Od zdaj naprej bo cest od Čepulj proti Planici popolnoma zaprta vsak dan od 7.30 do 17. ure, v prihodnjih tednih pa bo lahko občasno zaprta tudi po noči. Nekaj časa bo zaprta tudi cesta proti Strmici v Sevški dolini. Klasičnega obvoza ne bo, za intervencijska vozila je urejena začasna pot čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. Občina bo javnost o zaporah sproti obveščala, prebivalce in uporabnike cest pa prosijo za razumevanje in potrpljenje.
3: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V predoru Šentvid je zaprt voz iz smeri Celovške proti Koseza.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunani minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Bled je eden tistih krajev, ki jih ni treba posebej predstavljati. Njegova podoba je prepoznavna doma in po svetu. A za razglednicami, turističnim utripom in vsakdanjim življenjem domačinov stojijo tudi številni izzivi. Od razvoja kraja in prometa do sobivanja turizma z lokalno skupnostjo. Bled od leta 2022 vodi župan Anton Mežan, za katerega je to prvi županski mandat, čeprav je z delom občine in lokalne skupnosti povezan že dolgo. Preden je sedel na županski stolček, je bil vrsto let občinski svetnik, dva mandata je opravljal tudi delo podžupana, številni pa ga poznajo tudi kot organizatorja prireditev, blejskega fijakarja in čaroteja Tonija.
2: Dobar dan in dobrodošli v naših koncih.
3: Prvič županujete v tem mandatu, zato vas vprašam, kdaj začenjate delovni dan in kdaj ga običajno zaključujete. Kako to izgleda pri vas?
2: Zdaj mogoče se bo slišalo čudno, ampak moja budilka zazvoni ob 4.55 in nekje okrog 6. ure sem že na občini. Včasih malo prej, včasih malo kasneje. In zdaj, če sem zelo priden, prihitim našo financarko, sicer pa sem drugi, ko pridem skozi občinska vrata.
3: Nisem pričakoval tako zgodne ure. Dan se lovi zgodaj, to pa vem, očitno drži.
2: Ja, zagotovo. Moram reči, da sam, karkoli sem v življenju počel, sem zjutraj naredil največ. Včasih sem zgodaj ostajal tudi zato, ker enostavno sem imel več dejavnosti in drugače ni zneslo. Zdaj pa mislim, da je prav, da zjutraj v tistih urah oziroma v eni, v dveh urah pred prvimi kolegi postorim marsikaj, kajti takrat je mir in takrat še ni telefonov, strank in podobno in tudi morda zbistrim misli in potem kakšno strateško v svoji glavi.
3: No in sedaj greva na malce bolj strateške teme. Bled leta 2022, ko ste nastopili mandat in Bled danes nista več en in isti Bled, ne gre za niti isti čas, tudi kraj se spreminja. Blejska južna obvoznica, ki je tudi državni projekt, je ena najpomembnejših tem v zadnjih let. Veliko pozornosti namenjate tudi blaženju turističnega pritiska na domačine, sploh ko govorimo o prometu. Prenavljajo se ulice, ceste in posamezni odseki, prenovo oziroma novogradnjo bodo čakala tudi osnovna šola. Ledna dvorana na Bledu je bila prav tako prenovljena do neke mere. Zagotovo je še veliko večjih in manjših tem, ki jih nisem omenil, ampak recimo tako Bled se pod vašim vodstvom prilagaja času in odziva na potrebe.
2: Sem vesel, če je to opaziti in da je tako tudi na terenu. Lahko povem seveda, da brez čudovite občinske ekipe tega ne bi šlo. Enostavno, niti, če se malo pošali, niti čarodej tega ne bi zmogel sam, ampak dejstvo je, da s pravim vodenjem, s pravo vizijo in pa seveda s članicami in člani občinskega sveta, ko enostavno gledamo v isto smer in vlečemo voz v pravo smer, potem lahko nekaj premakneš. In ja, jaz mislim, da smo postorili veliko in seveda veliko, veliko stvari pa nas seveda še čaka.
3: Je en mandat absolutno premalo?
2: Zdaj, težko je reči, koliko je dovolj. Dejstvo je, da nikoli ne postoriš vsega, pa tudi, če si 6, 7, 8 mandatov, česar si seveda ne želim, ampak dejstvo je, da v enem mandatu sploh nekdo, ki pride, bom rekel, izven občinske politike v občinsko politiko za župana, verjamem, da se leto delovi, ker niti ne pozna, bom rekel, delovanja občine, prihodkov in vsega tega, odkje prihaja, tako da sam pa nisem imel te nesreče, bom rekel, ampak sem enostavno stopil v čevlje, ki so mi bili upam, da prav, že prvi moment, glede na izkušnje, 16 let občinskega sveta, 8 let podžupanovanja in izkušnje so bile tukaj, bom rekel, zelo pomembne.
3: Ja, blizu te funkcije ste res že dolgo, leta 2006, če imam prave podatke, ste ustanovili svojo listo in potem bili ves čas upeti v delovanje občinske uprave. Ena zadnje, če se malce pošalim, vaš priimek se lepo sklada z besedo župan.
2: Tudi podžupan je približno podobno, ampak kakorkoli, ja, to sem izkoristil tudi za slogan pred volitvami Mežana za župana in zdaj le za hashtag župan Mežan. Nekateri se malo pošalijo tudi na to temo in vesel sem, da je tako, ampak kaj narečem, slučajno se je išlo.
1: Poslušate pogovor županom Bleda, ki ga nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. Nadaljujemo pogovor z županom Bleda Antonom Mežanom, s katerim smo se srečali na Bledu.
1: Na Bled prepogosto gledam, no tukaj je nad nama ravno kar letita dva air traktorja. V bližini Bleda najbrž še nista intervenirala v zadnjih letih, ali sta?
2: Moram reči, da tukaj na Bledu niti ne, v okolici pa že kar nekajkrat in takrat, ko takole letijo ali gre za vajo ali pa kakšno resno stvar in običajno jemljajo vodo iz Bohinjskega jezera v teh primerih.
1: No, Bled seveda je slovenski turistični biser, ampak tukaj ljudje tudi živijo in delajo in sobivanje s turizmom je verjetno ena največjih skrbi prebivalcev. Tukaj ste kar aktivni. Kje so te največji izzivi?
2: Zagotovo je največji prometni izziv in pa v vrhuncih sezone, ko je na Bledu veliko mladih irskih in britanskih gostov, tudi vzpostavljanje nočnega reda in miru. Moram reči, da smo naredili ogromno korakov v zadnjih treh letih, tudi na podlagi bolj kot ne negativnih izkušenj iz preteklosti in vesel sem, ko občanke in občani pravijo, lej, vidimo, da se je nekaj spremenilo, hvala Bogu, da se ste v pravo smer. Govorim seveda o temu, da so ceste, ki so za lokalni promet, namenjene res za lokalni promet in ponovem tudi za občanke in občane, za njihove obvoze, žal pa morajo naši obiskovalci razumeti, da ne moremo vse spustiti, ker še nimamo obvoznice do Bohinja ali pa iz Bohinja po vasih, kot so Mlino, Ribno, Bodešče, Koritno, kajti ceste so prevozke in tudi tam živijo naši občanke in občani, ki si vendar zaslužijo kakšno minuto miru.
1: Je na področju Blejske obvoznice še vedno krč, ko postopek razlastitve še vedno poteka?
2: Zdaj, ko govorimo o obvoznici, moramo govoriti o še treh potrebnih fazah. Druga in tretja faza sta trenutno v poteku novelacije in pa verjamem, da vsaj za del druge faze lahko pridobimo že jeseni gradbeno dovoljenje oziroma vsaj vložimo za to, kajti z enim od lastnikov nam je uspel dogovor po, ne vem, dobrih desetletjih oziroma mogoče 15 letih. Drugi od lastnikov je v postopku razlastitve, ampak kljub temu upam, da bi v tem času še vedno prišli pred zaključkom tega postopka do neke mirne rešitve, tega si želim. Ne morem pa vedno s prstom kazati samo na lastnike, ker je še veliko drugih okoliščin in jaz sem prepričan, da s trdno voljo in pa tudi politično podporo v Ljubljani nam lahko uspe marsikaj v kratkem času.
1: Uspelo vam je letos zagnati tudi blejski minibus Tinček. Kako se obnese?
2: Ja, zdaj je škoda, ker poslušalke in poslušalci ne vidijo, mi je kar na smeh. Kajti to je eden od dveh projektov, na katere sem dobil največ pohval občank in občanov. Zdaj, če omenim drugega, bo mogoče kdo čudno pogledal, ampak...
1: Bi vprašal, kateri je drugi.
2: Drugi projekt je pa ureditev pokopališča za raztros. Seveda, malo v šali rečeno, del naše prihodnosti, ki nas vse čaka, ampak dejstvo je, da Tinček se je prijel, da je to ena stvar, ko nihče ne more reči za občanke in občane ni poskrbljeno, da pridejo iz točke A do točke B, predvsem za tiste, ki so morda kakorkoli gibalno ali drugače ovirani, za starejše, za invalide, za nosečnice, mamice, za otroki. Skratka, pohvalijo projekt tako uporabniki, kot pa pri starejših tudi njihovi domači, ker so bolj brez skrbi, da njihovi domači ne manevrirajo z avti po cesti, ker morda niso več najbolj sposobni, ali pa jih ne skrbi, da ne bi kdo peški ostal zaradi starosti in pa bolezni.
1: Dva minibusa, ne, vključuje projekt Tinček.
2: Tako je, dva Tinčka imamo. Seveda, nekoč je bil en taksist Tinček, po njemu tudi ime, ker je bil prvi blejski taksist, da imamo dva. Trenutno vozi po eden oziroma se izmenjujeta, ko bo pa popraševanja dovolj za dva, bosta seveda vozila dva in če bo potrebno tudi še kakšen več.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radio Kran.

0: V današnji oddaji Puls dneva se pogovarjamo z županom Bleda Antonom Mežanom, ki je malo prej povedal, da je največ pohval dobil, ko so na Bledu uvedli brezplačno vožnjo za občane z minibusom Tinčkom, majhnim avtobusom, ki služi za prevoz občanov z točke A do točke B. Povprašali pa smo ga tudi o otočku sredi jezera.
1: Vas kdaj ljudje sprašujejo, da...
0: V današnji oddaji Puls dneva se pogovarjamo z županom Bleda Antonom Mežanom, ki je malo prej povedal, da je največ pohval dobil, ko so na Bledu uvedli brezplačno vožnjo za občane z minibusom Tinčkom, majhnim avtobusom, ki služi za prevoz občanov z točke A do točke B. Povprašali pa smo ga tudi o otočku sredi jezera.

0: Je to malce nenavadno morda, po vašem mnenju?
1: Rekel bom takole, vprašajo mi običajno tujci, kakšne delegacije, ko pridejo na bled oziroma kakšne gostje, ko rečejo, če jim lahko občina, če jih lahko občina časti po domače rečeno z vstopom na Blejski otok in pa s prevozom spletno. Takrat jim sve razložim, da tukaj mi nekako niti nimamo škari in platna v svojih rokah, da je to pač prevozi so eno, potem vstopnina in pa vse, kar je na otoku, ker je ogromno stvari za že doživeti tam, je pač v lasti Blejskega otoka, torej ne občine Bled. Malo včasih čudno pogledajo, ampak pač razumejo, da je lastništvo stvar, na katero sami nimamo vpliva.
0: No, sva že proti koncu na enega pogovora, prej sva že omenjala delo v vašem prvem mandatu, bližajo pa se lokalne volitve. Kar direktno vprašam, ali boste kandidirali za župana, razmišljate o tem?
1: Razmišljam niti ne, ampak sem že kar odločen, tako da ja, bom kandidiral. To sem nekako napovedal že v začetku mojega prvega mandata, da si želim z ekipo oddelati dva mandata, vkolikor bi šlo vse po sreči največ tri. Zdaj več pa mislim, da je za vsakega župana in za lokalno skupnost bolje, če niti ne. Mogoče boste tole zavrteli, če se bom kdaj odločil za četrti mandat, ampak upam, da do tega ne bo prišlo. Kaj ti menim, da je prav, da se spremeni mišljenje, mnenje in predvsem, da potrebuje na funkciji potem nekdo spet novo, svežo energijo, ker s tako energijo in s tem, če se vrnem naprej na zjutranjem ostajanjem o 5 uri, energijo potem za 12, 16, 18 ur, težko to delaš po mojem mnenju več desetletij.
0: Potem imate verjetno v mislih tudi že teme, ki bodo najbolj aktualne v naslednjem vašem mandatu, če do tega pride, to je pa tudi moje zadnje vprašanje.
1: Zagotovo in sicer nadaljevali bomo z vsemi projekti, ki še niso realizirani, vendar nekako niti ne po naši krivdi mogoče, se pravi, govorimo o južni razbremenilni cesti, tukaj bomo še naprej napenjali vse sile s strokovnimi službami. Po drugi strani nas čaka velik izziv pri sami osnovni šoli, poleg tega imamo ogromno cest, ogromno infrastrukture še za urediti in pa še kar nekaj projektov, ki so namenjeni predvsem v prvi vrsti občankam in občanom. Kajti sam pravim, na Bledu morajo biti skoraj dva župana, eden je direktor turizma, ki nekako skrbi za turizem, sam pa sem tisti, ki skrbim za to, da se ta turizem čim bolj implementira tudi v delo občank in občanov oziroma v taki meri, da ni preveč ran in bolečih ran seveda. Tako da, ja, bomo delali naprej, je pa dotjaž dovolitev torej še pol leta in verjamem, da bo še veliko vprašanj na to temo. Mislim pa, da bom v kratkem tudi uradno napojil to kandidaturo z malo več ali najami.
0: Če je gospod župan omenjal takole v šali, da je na Bledu prostor za dva župana, potem tale pogovor zaključujemo z uradno tistim prvim županom Anton Mežan. Hvala, ker ste bil moj gost in lep dan še naprej.
1: Hvala lepa, z velikim veseljem, dobrodošli na Bledu in naj pohvalim, zelo zanimiva, smiselna vprašanja, včasih so bolj floskole, tokrat pa poglobljeno. Lepo ste se pripravili.
0: Hvala lepa. Poslušali ste pogovor županom Bleda Antonom Žanom, v nadaljevanju programa pa sledi glasba nekaj čez 12, pa že prihaja oddaja Naš kraj za nazaj.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
4: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.
11: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Barva. Barva bo zbledela. Spomini. Bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Škraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 30. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 181. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 184 dni. Leta 1651 se je zmago Poljakov nad ukrajinskimi kozaki končala bitka pri Berestečku. Leta 1660 je v Alburiju umrl angleški astronom, matematik in škofovski minister William Outred. Na današnji dan leta 1749 se je na Breznici na Gorenjskem rodil slovenski slikar Lovro Janša. Bil je izredno plodovit v najrazličnejših tehnikah, medtem ko je z oljem delal le redko. Največkrat je uporabljal realne in fantastične pokrajine. Leta 1810 se je v Cerovcu pri Ljutomeru rodil slovensko-hrvaški pesnik Stanko Vraz. Zbiral in zapisoval je ljudske pesmi. 30. junija 1889 so v Ljubljani odkrili spomenik pesniku Valentinu Vodniku. Bronasti kip je delo kiparja Alojza Gangla, postavili pa so ga pred licej, ki so ga po ljubljanskem potresu podrli in na njegovem mestu uredili Vodnikov trg. Leta 1894 se je rodil Gavrilo Princip, ki je 28. junija 1914 ustrelil avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Na današnji dan leta 1908 je ob 7.17 po krajevnem času na ozemlju ob sibirski reki Tunguska treščilo neznano vesoljsko telo, najverjetneje komet ali kamnit asteroid. Leta 1926 se je v New Yorku rodil biokemik Paul Berg. Ukvarjal se je z genskim inženiringom, opravil pa je številne raziskave nukleinskih kislin. Leta 1941 je bila na seji vodstvenih organov protiimperialistična fronta slovenskega naroda preimenovana v osvobodilno fronto. Leta 1971 pa je začelo veljati 26. dopolnilo ameriške ustave, s katerim se je volilni prag znižal na 18 let. 30. junija 1991 so ob 9. uri zjutraj zatulile sirene, ki so oznanile zračni napad, saj so z letališča na Hrvaškem proti Sloveniji poletela letala JLA-ja, vendar so se kmalo obrnila in vrnila na letališča.
2: I know I can't take one more step towards you.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. V današnji oddaji listamo po Gorenjskem glasu iz konca junija leta 1972. Takrat so se ukvarjali z vprašanjem, ki je aktualno še danes. Kam po osnovni šoli? Na Gorenjskem je tisto leto osnovno šolo zaključilo nekaj več kot 1000 učencev. Skoraj tretjina se jih je odločila za gimnazijo, kar je bilo za tisti čas precej veliko. Ob tem pa časopis ugotavlja še nekaj zanimivega. Gimnazije so bile takrat izrazito ženske šole. Med gimnazici je bilo le približno tretjina fantov. Na drugi strani pa so tehniške šole skoraj povsem obvladovali fantje. Deklet je bilo še kar 6-krat manj. Takrat so bile predstave o moških in ženskih poklicih očitno še precej trdno zasidrane. Med najbolj zaželenimi šolami so bile Iskrine tehniške smeri, ekonomska šola in upravno-administrativna šola, medtem ko so nekatere druge stroke za manj čakale na več prijav. In če se ozremo v današnji čas. Tudi današnji devetošolci tehtajo med tem, kaj jih veseli, kaj jim gre dobro od rok in kje bodo nekoč našli zaposlitev. Le da so leta 1972 sanjali o delu v Iskri, danes pa morda o razvoju aplikacij, robotiki ali umetni inteligenci.

Lep pozdrav nazaj na Radiu Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje Naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška Benedik. Zdaj pa se vračamo v konec junija 1991, ko je Slovenija že razglasila samostojnost, a vojna še ni rekla zadnje. Skoda zjutraj so iz Zagreba prispela evropska sporočila. Slovenija naj zamrzne odločitve, armade naj se umakne, Evropa pa bo poslala opazovalce. Predsednik Kučan je bil jasen. Mir še ni dobljen. Po noči so tanki še ropotali, vojska je delovala brez nadzora. In medtem, ko se je politika pogajala, se je medijska vojna razplamtela. V tujini so že širili laži o pobijanju vojnih ujetnikov. A Slovenija ni popustila, ne v Ljubljani, ne v Kranju, ne na Gorenjskem. Naši kraji so bili v središču dogajanja, od Karavank do Rateč, od Jezerskega do Brnika. Mejni prehodi zaprti, pogajanja napeta, a vendarle brez novih strelov. Pri Zrulov, ki so vojaki odložili orožje, in ga izročili teritorialni obrambi. Ne predali, izročili. Tudi to je bila simbolika. Nismo več del stare vojske, delamo prostor novi državi.

0: In to je bil še en sprehod po zgodbah, ki jih je pisal naš kraj, z besedami poguma, pretresenosti in pokončnosti. Zgodovina pa ni le zbirka letnic. Je spomin, ki živi v ljudeh, krajih, tišini in besedah. In čeprav se svet okoli nas hitro spreminja, so vrednote, kot so pogum, pokončnost in solidarnost, večne. Urška Benedik, sem bila z vami in hvala, da se skupaj oziramo nazaj, da vemo, kam naprej. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Danes bo na cesti od odcepa za Ambrošo vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Požent, ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom. V Kranjski Gori pa so odprli

0: ogledov v Julijskih Alpah. Direktor RTC Žičnice Kranjska Gora je ob odprtju podaril, da nova sedežnica ne pomeni le sodobnejše naprave, temveč tudi dokaz, da lahko turistični razvoj poteka z roko v roki z varovanjem narave. Kot je dejal, je Vitranc dve temelj preoblikovanja Kranjske Gore v celotni gorski center. V prostovoljnem gasilskem društvu Mavčiče pa so prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno za 10 tisoč litrov vode. Vozilo je opremljeno tudi z dodatno opremo za potrebo intervencij. Nova pridobitev je zamenjala 30 let staro gasilsko avtocisterno, ki jo bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo Predoslje. Skupna vrednost novega vozila in opreme znaša več kot 360 tisoč evrov. Mestna občina Kranj, Gasilska zveza, Mestna občina Kranj in občinsko gasilsko poveljstvo so zagotovili 310 tisoč evrov, preostanek pa so v Mavčičah zbrali s pomočjo donatorjev, krajanov in lastnih sredstev.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: si. Že 30 let.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj. Tvoji najljubši hit.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo k gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v povprečju za toliko višje kot pred letom dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi. Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na Radiu Kranj.

0: Lep pozdrav z Radia Kranj, čas je za izgubljenčke, ki jih iščemo tudi danes. V stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako. Dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso, ki ga očitno obožuje. Skrbniki prosijo, če ga mačka z belo-oranžno dlako v stražišču se je izgubil, slučajno opazite, da ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite skrbnikom na številko 040-231-677. 040-231-677. Oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Poletni je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado bo treba.
1: Ja, seveda. Takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
5: Lepo pozdravljeni. V Stari Fužini so odprli prenovljeni dom z galerijo Valentina Hodnika. Mestna občina Kranj začenja sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. V Kranjski gori so odprli novo štirisedežnico Vitrans 2, vredno dobrih 6 milijonov evrov. Z vami sem Saša Zadnik Frelih. V Stari Fužini so v torek odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Bohinj financirala sredstvi, ki jih prejema kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi danes ostal odprt prostor skupnosti za srečevanje, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje. V prenovljenem objektu, ki so ga zasnovali, so uredili sodobno večnamensko dvorano, galerijski prostor, spominsko sobo Valentina Hodnika, prostore krajevne skupnosti in lovskega društva, na doslej neizkoriščenem podstrešju pa tudi coworking pisarno, ki jo bodo domačini lahko uporabljali brezplačno. Župan Jože Sodja je ob odprtju podaril, da so z uspešno zaključenim projektom ohranili pomemben del kulturne dediščine Bohinja ter hkrati ustvarili sodoben prostor za kulturne dogodke, razstave, izobraževanja, druženja in medgeneracijsko sodelovanje. Direktor javnega zavoda Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan pa je dejal, da je novi kulturni dom zgleden primer javnega objekta, ki na eni strani izraža identiteto lokalnega okolja, na drugi pa se odpira prihodnosti ter novih načinov življenja in dela. Kulturni dom v Stari Fužini je bil zgrajen pred 43 leti samo prispevkom in prostovoljnim delom krajanov. Poseben pomen ima tudi nova galerija Valentina Hodnika, slikarja Bohinjskih gora in enega najpomembnejših umetnikov, povezanih s Staro Fužino. Njegova umetniška dediščina je zdaj prvič trajno vključena v vsakdanje življenje kraja. Mestna občina Kranj pa začenja sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Projekt bo skupaj s prenovo cest in ureditvijo odvodnjavanja vreden približno 872 tisoč evrov. Izvajalo ga bo podjetje z Ljubljane. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmici. Najzahtevnejši del bo gradnja armirano-betonske pilotne stene in zaščita temeljev stanovanjskega objekta. Predvidenih je 74 pilotov, dolgih od 4 do 6 metrov. Zaradi zahtevnosti del, težke mehanizacije in strmega terena bodo potrebne popolne zapore cest. Glavnina gradbenih del bo zato potekala med šolskimi počitnicami. Od zdaj naprej bo cesta od Čepulj proti Planici popolnoma zaprta vsak dan med 7.30 in 17. uro. V prihodnjih tednih pa bo lahko občasno zaprta tudi po noči. Nekaj časa bo zaprta tudi cesta proti Strmici v Sevški dolini. Klasičnega obvoza ne bo. Za intervencijska vozila je urejena začasna pot čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. Občina bo javnost v zaporah sproti obveščala, prebivalce in uporabnike cest pa prosijo za razumevanje in potrpljenje. V okviru projekta bodo uredili tudi križišče cester na širšem območju Čepulj, obnovili več kot pol kilometra ceste. Skupna vrednost celotne investicije, skupaj z raziskavami, projektno dokumentacijo, nadzorom in odkupom zemljišča, znaša približno milijon evrov. Na mestni občini Kranj poudarjajo, da gre za izjemno zahteven projekt in pa pomemben projekt za približno 100 prebivalcev Čepulj, Lavtarskega vrha in Planice, ki se vsak dan vozijo po cesti mimo nekdanje gostilne v Čepuljah. Danes bo na cesti od Oceče Pul obnovili več kot pol kilometra ceste. Skupna vrednost celotne investicije skupaj z raziskavami, projektno dokumentacijo, nadzorom in odkupom zemljišča znaša približno 1 milijon evrov. Na mestni občini Kran poudarjajo, da gre za izjemno zahteven projekt in pa pomemben projekt za približno 100 prebivalcev Čepul, Lavtrskega vrha in Planice, ki se vsak dan vozijo po cesti mimo nekdanje

izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti Spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom. V prostovoljnem gasilskem društvu Mavčiče pa so prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno za 10 tisoč litrov vode. Vozilo je opremljeno tudi z dodatno opremo za potrebo intervencij. Nova pridobitev je zamenjala 30 let staro gasilsko avtocisterno, ki jo bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo Predoslje. Skupna vrednost novega vozila in opreme znaša več kot 360 tisoč evrov. Mestna občina Kranj, Gasilska zveza, Mestna občina Kranj in občinsko gasilsko povel so zagotovili 310 tisoč evrov, preostanek pa so v Mavčičah zbrali s pomočjo donatorjev, krajanov in lastnih sredstev. Predsednik PGD Mavčiče Albin Toni je poudaril, da je novo vozilo izjemnega pomena ne le za društvo, temveč tudi za celotno gasilsko zvezo mestne občine Kranj in širšo skupnost. Zahvalil se je vsem, ki so prispevali k izvedbi projekta in izrazil željo, da bi vozilo dolgo dobro služilo pri pomoči ljudem v stiski ter pri zagotavljanju večje varnosti krajanov. Toni je ob tem dodal, da društvo pred približno 120-letnico načrtuje tudi dograditev gasilskega doma in postopno pomladitev preostalih intervencijskih vozil. Novo vozilo za PGD Mavčiče je zadnje iz načrta financiranja nabave gasilskih vozil v obdobju od 2019 do 2026. Poveljnik civilne zaščite mestne občine Kranj Vid Krčmar je ob tem povedal, da so v tem obdobju financirali tudi nakup vozila za prostovoljno gasilsko društvo Goriče, Žabnica, Jošt in Kranj Primskovo. Za prihodnje obdobje od leta 2027 do 2034 pa občina že pripravlja nov načrt. Ta predvideva sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za društva Breg, Kokrica, Stražišče, Predosle in Besnica. Krčmar je napovedal tudi višje zneske ter dodatna sredstva za vzdrževanje gasilskih avtocistern. PGD Mavčiče pa sicer velja za eno najuspešnejših kranjskih gasilskih društev. Na letošnjem tekmovanju Gasilske zveze mestne občine Kranj je nastopilo 13 njihovih ekip, ki so dosegle 9 prvih, eno drugo in 3 tretja mesta ter se uvrstile na regionalno tekmovanje. V Kranjski gori pa so odprli novo 4-sedežnico Vitrans 2 vredno dobrih 6 milijonov evrov. V podjetju RTC Žičnice Kranjska gora podarjajo, da nova pridobitev pomeni pomemben korak pri preoblikovanju kraja iz klasičnega zimskega smučarskega središča v celotni gorski center. Nova sedežnica bo imela pomembno vlogo predvsem pri razvoju celotnega gorskega turizma. Delovala bo kot panoramska dostopna točka, ki bo obiskovalcem omogočala hiter dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Direktor RTC Žičnice Kranjska gora je ob odprtju poudaril, da nova sedežnica ne pomeni le sodobnejše naprave, temveč tudi dokaz, da lahko turistični razvoj poteka z roko v roki z varovanjem narave. Kot je dejal, je Vitrans 2 temelj preoblikovanja Kranjske gore v celotni gorski center. Poletni meseci pa v Slovenske gore privabijo največ obiskovalcev, zato se v tem času poveča tudi število nesreč in reševalnih intervencij. Gorski reševalci, policija in Slovenska vojska obiskovalce pred začetkom glavne sezone pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur, realni oceni svojih sposobnosti in spoštovanju pravil varnega gibanja v gorah. Lani so gorski reševalci izvedli 660 intervencij v gorah in na težko dostopnih terenih, kjer je umrlo 50 ljudi. Predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar je ob tem opozoril, da je bila skoraj polovica rešenih nepoškodovanih, kar kaže, da bi številne nesreče lahko preprečili z boljšo pripravo. Najpogostejši vzrok za nesrečo so zdrsi, nepoznavanje terena, neustrezna oprema in slaba fizična pripravljenost. Pomemben del gorskega reševanja je tudi helikopterska ekipa. Lani je bilo s helikopterjem izvedenih 273 posredovanj, kar je 41% vseh intervencij. Letos so do 10. junija zabeležili že 86 helikopterskih reševanj od skupno 229 intervencij. V poletni sezoni od junija do konca septembra je helikopter v stalni pripravljenosti vsak dan. Posebno pozornost pa velja tudi za uporabo bivakov. Ti niso turistična prenočišča, temveč zatočišča v sili. Ob nenadnem poslabšanju vremena, poškodbah ali izčrpanosti. Obiskovalci naj jih uporabljajo odgovorno ter jih za seboj pustijo urejene in

0: sistem. Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Samo tisti, ki so pripravljeni iti predaleč, lahko vedo, kako daleč lahko gredo, je nekoč zapisal Ernest Hemingway. Po mojem brodolomu sem ob neizmerni bolečini izgube, obupa, žalosti in poraza zelo dobro vedel, da sem šel predaleč. Moja jadrnica je potonila na dno Atlantika, z njo so potonile tudi moje sanje o pluti svet. Pa mi je dal Neptun še eno priložnost. Na Nizozemskem me je čakala zapuščena in pozabljena barka Orlplet. Po 8 mesecih obnove, ki sem jo v času popolnega lockdowna upravil sam, sem z Orlplidom odjadral proti obljubljenim deželam. Deželam, ki so mi jih obljubljale moje sanje. S to barko, narejeno za plovbo po oceanih, bom svoje sanje uresničil, saj zdaj tudi vem, kako daleč lahko grem, ne glede na vse. Tako je svojo knjigo, ne glede na vse, napovedal njen avtor, sicer jadralec Walter Teršek. Knjigo, katere odlomek vam ponujamo v branje, je izdala založba Sebur. Koliko vrst modre barve ima morje? Kamorkoli se ozreš, modrina. Morje in valovi, od sončnega vzhoda do zahoda, vsej paleti modrih barv in zvokov. In vedno znova pridejo tiste noči, ki jih luna naredi še bolj čarobne, ko morje postane srebrno in se sveti v soju lune kot sveže pomrznjeno gorsko pobočje, kar me vedno znova spomni na kraje, po katerih sem hodil dolgo, dolgo nazaj, preden sem sploh verjel, da sanje lahko postanejo resničnost. Kako nenavadno. Pogled na ocean, ki ga noč spremeni v domače, zasnežene hribe, te premakne v čas, ki je že davna nekdanjost, vendar tukaj in zdaj, sredi Atlantika, postane čarobna sedanjost.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj, zahod in vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt levi prometni pas v delovni zapori. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti pred Postojno v Obismeri, predvsem za tovorna vozila. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: Ja, in lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan kljub kar mal neznosni vročini. Tako da danes bomo najprej govorili o poletnem bontonu na plaži, potem bomo pogledali tudi, zakaj danes praznujemo dan socialnih omrežij. Potem pa gremo še malo gore, tako da se bo kar dogajalo, mi pa nadaljujemo z nekaj odlične glasbe. Tukaj je prelepa pesem z naslovom Show Me Heaven. Uživajte!

0: Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Faraoni in njihova kar je res v gorenskem popodnevu, na upam, da imate danes uspešen dan, danes pa bo spet zelo, zelo vroče. V Kranju imamo trenutno 32 stopinj, na Jesenicah 29, v Kranjski gori pa 28 stopinj. Ja, sonca bo še na pretek, popoldne pa vremenoslovci napovedujejo tudi možnost ploh ali neviht, predvsem po hribih, tako da ja, počasi se tole vreme umirja, imam pa za vse na svet, imejte sabo seveda vodo, bodite v senci in pa tudi sončna krema danes ne bo odveč. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Eternal Flame. Uživajte!

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V Stari Fužini so odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Vohin financirala sredstvi, ki jih prejema kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik rejune skupnosti Stara Fužina Bojan Travan, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi danes ostal odprt prostor skupnosti za srečevanja, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje. Kulturni dom v Stari Fužini je bil sicer zgrajen pred 43 leti samo prispevkom in prostovoljnim delom krajanov. Poseben pomen ima tudi nova galerija Valentina Hodnika, slikarja Bohinjskih gora in enega najpomembnejših umetnikov povezanih s Staro Fužino. Njegova umetniška dediščina je zdaj prvič trajno vključena v vsakdanje življenje kraja. Mestna občina Kranj začenja sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Projekt bo skupaj s prenovo cest in ureditvijo odvodnjavanja vreden približno 872 tisoč evrov. Izvajalo ga bo podjetje iz Ljubljane. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmici. Najzahtevnejši del pa bo gradnja armirano-betonske pilotne stene in zaščita temeljev stanovanjskega objekta. Predvidenih je 74 pilotov dolgih od 4 do 6 metrov. Zaradi zahtevnosti del težke mehanizacije in strmega terena bodo potrebne popolne zapore cest. Glavnina gradbenih del bo zato potekala med šolskimi počitnicami. Od zdaj naprej bo cesta od Čepul proti Planici popolnoma zaprta vsak dan med 7.30 in 17. uro, v prihodnjih tednih pa bo lahko občasno zaprta tudi po noči. Nekaj časa bo zaprta tudi cesta proti Strmici v Sevški dolini. Klasičnega obvoza ne bo. V okviru projekta bodo uredili tudi križišče cest ter na širšem območju Čepul obnovili več kot pol kilometra cest.
6: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet pred Zaloško cesto proti Dolenski zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Simon and Garfunkel, potem pa še Backstreet Boys, tako da uživajte.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo zdrav, gorensko popoldne, no, upam, da imate danes en uspešen dan, mi pa gremo za trenutek mal na plažo. Pa zakaj ne bi šli, če imamo že tako lepo sončno vreme, a ne? No, poletje je čas, ko bi se vsi radi malo odklopili, ampak plaža ni samo naš prostor. To so družine, starejši, otroci, pari, družbe, ljudje, ki bi radi mir in tisti, ki se tudi radi zabavali, ki bi se radi zabavali. Kaj pa je meja med sproščenostjo in tem, da začnemo drugim imati prostor, no to nam razlaga Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo. Vedenja in protokol.
1: Če smo pa na neki plaži, pa ne moramo na glas muziko poslušati, se ne more otrok žogati, pa še kuški kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Ja, tako da plaža ni treba, da je zategnjena, ampak malo občutka za ljudi okoli sebe, pa seveda tudi rabimo. Tako da imejte to v mislih in ostanite še malo z nami.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemeljski plazovi pa so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, zanjo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaje na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka. Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo 29 do 36 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Na razcepu Kozari je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici, ter na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Tako da vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Srečno!
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Zelo kmalo pa nekaj, brez katerega danes si več ne predstavljamo življenje. In to so družbena omrežja. Ja, danes je svetovni dan družbenih omrežij, zato bomo pogledali, zakaj je to lahko super stvar in kdaj je dober telefon tudi za malo časa odložiti. No, še prej pa ena odlična. Tukaj so Roxette in njihova The Look. Uživajte.

Sleeping Satellite v gorenskem popoldnevu, no danes pa je en poseben dan in sicer dan družbenih omrežij. In damo roko na srce, ja, družbena omrežja so nam kar precej spremenila življenje. Tam izvemo novico, vidimo, kje so prijatelji na dopustu, najdemo dogodek, prodamo kolo, se ne smejimo kakšnemu videju, pa še hitro vprašamo za kakšno priporočilo. Ampak imajo pa tudi drugo stran. Hitro začnemo primerjati svoje življenje z najboljšimi trenutki nekoga drugega. A ni tako, vsi to naredimo, tudi jaz sem že, in hitro se tudi zgodi, da samo še drsamo po ekranu, ure pa grejo, pa grejo, pa grejo. Tako da, mogoče je danes dober dan za en tak majhen test. Objaviti kaj lepega, povezati se s kom, ampak potem pa telefon za nekaj časa odložiti. Ker poletje je tukaj, zunaj je lepo sončno, vroče, tako da, zakaj pa ne bi šli mogoče proti večeru na kakšen sprehod?

0: Holis v družbi gorenskega popoldneva, no upam, da imate danes en uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmalo zaključil. No, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Jaz najbolj legendarna Tina Turner in njena Private Dancer pesem, ki je pomagala utrditev njenega velikega povratka v 80-ih, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lese in Kran.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Danes bo na cesti od odcepa za Ambrož v vasi Grand do križišča pri Umniku v Cerkljah popolna zapora zaradi asfaltne izravnave. Dela bodo potekala do 19. ure, predvidoma jih bo izvajalec začel v gradu, nato pa se pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah zaradi del, ki jih na cesti spodnji Brnik Cerklje izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predviden Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. uro predvidene občasne za popolne zapore z obvozom skozi Poženk ter delne zapore z izmenično enosmernim prometom. V prostovoljnem gasilskem društvu Mavčiče so prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno za 10 tisoč litrov vode. Vozilo je opremljeno tudi z dodatno opremo za potrebe intervencij. Nova pridobitev je zamenjala 30 let staro gasilsko avtocisterno, ki jo bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo Predosle. Skupna vrednost novega vozila in opreme znaša več kot 360 tisoč evrov. Mestna občina Kranj, Gasilska zveza Mestne občine Kranj in območno gasilsko poveljstvo so zagotovili 310 tisoč evrov, preostanek pa so v Mavčičah zbrali s pomočjo donatorjev, krajanov in z lastnih sredstev. V Kranjski gori pa so odprli novo štirisedežnico Vitrans 2, vredno dobrih 6 milijonov evrov. V projektu RTC Žičnice Kranjska gora poudarjajo, da nova pridobitev pomeni pomemben korak pri preoblikovanju kraja iz klasičnega zimskega smučarskega središča v celotni gorski center. Nova sedežnica bo imela pomembno vlogo predvsem pri razvoju celotnega gorskega turizma. Delovala bo kot panoramska dostopna točka, ki bo obiskovalcem omogočala hiter dostop do enega najlepših razgledov Julijskih Alp. Direktor RTC Žičnice Kranjska Gora je ob odprtju poudaril, da nova sedežnica ne pomeni le sodobnejše naprave, temveč tudi dokaz, da lahko turistični razvoj poteka z roko v roki, z varovanjem.

0: narave. Kot je dejal, je Vitrans 2 temelj preoblikovanja Kranjske Gore v celotni gorski center.
1: Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo 29 do 36 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
5: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaprta, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski ter od Čiške proti Bežigradu. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Tina Turner, potem pa še Giboni.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Crazy v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa še ena zelo poletna planinska tema. Ja, ko gremo v hribe, je včasih res najlepše ravno to, kar najdemo poti. Rože, prelepe razglede, vonj po gozdu in občutek, da smo nekje v naravi, kjer je še vedno tisti blažen mir. Ampak pri gorskih rastlinah velja eno zelo jasno pravilo. Občudujemo jih seveda lahko, ampak pustimo jih tam, kjer rastejo. Ne trgamo jih, ne izkopavamo in ne vzimamo za domov. Ker v Sloveniji je zavarovanih več kot 200 rastlinskih vrst. Med najbolj znanimi je seveda planika, pa tudi čeveljc, šivči, avkril, kranski, jeglič in še veliko drugih. Tako da, utrgati rožo seveda ni dobra odločitev v planinah ali v gorah, seveda pa jih lahko občudujete. No zdaj pa, ena zelo dobra, tukaj je Toše Proeski. Uživajte!

0: vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
0: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške, prehitre, tiste, ki za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov, ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Nesrečo imamo na Primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani in oviran promet pa je med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj imamo tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, ter med Razdrtim in Postojno ter proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa so zastoji v Kozarjah proti Primorski, od Čiške proti Bežigradu ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, kmalu pa odidemo na plažo, bolj natančno pravila oblačenja, ko smo na plaži in gremo v lokalni bar. Tako da, če vas to zanima, ostanite z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je italijanska rock zvezda Eros Ramazzotti. Uživajte.

0: Kingston je njihova Pusti sonce v srci, idealna za današnji poletni torek. No, mi pa gremo sedaj na plažo. Ker na plaži smo vedno bolj sproščeni. Kopalke, brisača, mokri lasi, natikači, vse to spada zraven. Ampak, ko pa stopimo v lokal, se pravila vseeno kar malo spremenijo. Kako naj se obnašamo oziroma uredimo, ko gremo v bar na plaži? No, to pa nam razlaga Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in pa protokol.
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca čez ta pivski morebitni trebušček, ne, da ne bom do koga krivična. Ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo pa mečkem bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena. Ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čez. Ne. In pa seveda, ženske se zelo nastavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo ali z napisom je označeno, da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno, kaj imamo tukaj sploh za debatirati. Ne?
0: Tako da ja, pivski trebušček lepo skrit, pa bo vse v redu. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom In the Army Now. Uživajte.

0: Dance the Night Away in Gorensko popoldne, ja, no naslednja pa prihaja tale velika, velika uspešnica, ki je tudi osvojila Eurovizijo. Znani bodo ABBA in njihova Waterloo, ki so leta 1974 osvojili Eurovizijo. Naslov se seveda navezuje na Napoleonov poraz pri Waterlooju, v pesmi v Waterloo uporabljajo kot prispodobo za ljubezensko predajo. Odkuda, če hočete slišati tole ljubezensko predajo, potem nujno, da še malo ostanete z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Mestna občina Kranj začenja sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Projekt bo skupaj s prenovo cest in ureditvijo odvodnjavanja vreden približno 872 000 evrov. Izvajalo ga bo podjetje iz Ljubljane. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmici. Najzahtevnejši del pa bo gradnja armirano-betonske pilotne stene in zaščita temeljev stanovanskega objekta. Predvidenih je 74 pilotov dolgih od 4 do 6 metrov. Zaradi zahtevnosti del težke mehanizacije in strmega terena bodo potrebne popolne zapore cest. Glavnina gradbenih del bo zato potekala med šolskimi počitnicami. Od zdaj naprej bo cesta od Čepulj proti Planici popolnoma zaprta vsak dan med 7.30 in 17. uro. V prihodnjih tednih pa bo lahko občasno zaprta tudi po noči. Nekaj časa bo zaprta tudi cesta proti Strmici v Sevški dolini. Klasičnega obvoza ne bo. V okviru projekta bodo uredili tudi križišče cest, ter na širšem območju Čepul obnovili več kot pol kilometra cest. V prostovoljnem gasilskem društvu Mavčiče so prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno za 10.000 litrov vode. Vozilo je opremljeno tudi z dodatno opremo za potrebe intervencij. Nova pridobitev je zamenjala 30 let staro gasilsko avtocisterno, ki jo bo prejelo prostovoljno gasilsko društvo Predosle. Skupna vrednost novega vozila in opreme znaša več kot 360 000 evrov. Mestna občina Kranj, gasilska zveza mestne občine Kranj in območno gasilsko poveljstvo so zagotovili 310 000 evrov, preostanek pa so v Mavčičah zbrali s pomočjo donatorjev, krajanov in z lastnih sredstev. V Stari Fužini pa so odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Projekt vreden okoli 800 tisoč evrov je občina Bohinj financirala sredstvi, ki jih prejema kot ena od občin znotraj Triglavskega narodnega parka. Kot je podaril predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven, pri prenovi ne gre le za obnovo objekta, temveč za njegovo ponovno umestitev v sodobno življenje vasi. Kulturni dom naj bi tudi danes ostal odprt prostor skupnosti za srečevanje, ustvarjanje, delo, učenje in medgeneracijsko povezovanje.
14: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Nesreče imamo na primorski avtocesti, je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani seveda. Zaradi nesreče, oviran promet pa je tudi zaradi nesreče med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Imamo pa tudi zaprto cesto Zgornji Brnik med Brnikom in Cerkljami zaradi nesreče, zastoji pa so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, ter med Razdrtjo in Postojno ter proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Čiške proti Bežigradu ter pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej ABBA, potem pa še Oliver Dragojevič.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Z nami je bila Severina in Nina, jaz samo pjevam. Jaz še vedno smo v Gorenjskem popodnevu, zdaj pa promet, ampak najprej malo širše, potem pa še trenutno stanje. Ja, na Gorenjsko prihaja oziroma že poteka več cestnih obnov. Zato bo treba poleti na nekaterih koncih dodati še nekaj dodatnega potrpljenja. Med zahtevnejšimi odseki so povezave v Selški in Poljanski dolini, območje Bleda in Bohinja, Vršič, Jesenice, Brnik, pa tudi nekateri odseki na Kranjskem oziroma Nakelskem območju. Ponekod bo promet urejen izmenično enosmerno, semafori, druge bodo občasne krajše popolne zapore ali obvozi. Tako da najbolj se prej pozanimati, ker bo ob koncih tedna kar zelo, zelo zasedeno. No, zdaj pa poglejmo še, kaj se dogaja na cestah trenutno. Ja, imamo kar nekaj zastojev, zastoji so na primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrti in Postojno ter proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu, ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Tako da, bodite previdni, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je legendarna Love of the Common People. Uživajte!

0: Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopin. Po podatkih Agencije za okolje je poprečna junijska temperatura okoli 20 stopin, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano mosovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Letos so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebja dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku. Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno, namerili bomo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopin. Tudi dopoldne bo še jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe razširile nad večji del države, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku zaprta, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Postojno ter od Loma naprej proti Ljubljani. Stoj pa je tudi na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Sedaj pa se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil in če ste na poti domov, seveda potrebujete malo odlične glasbe, zato sedaj prihajajo Black in njihova Wonderful Life. Uživajte!

Walking Memphis v gorenskem popoldnevu, no, ura pa je že 16 minut čez peto popoldne. Ja, poletje je zelo lepo, ampak nas hitro tudi kar malo zanese. Ker na plaži bi vsakrat imel svoj mir ali pa svojo zabavo. V gorah bi vsakrat najlepšo fotografijo, na cestah pa bi čisto vsakrat čim prej prišel do svojega cilja. Ampak ravno poleti se najbolj vidi, kako pomembno je malo ravnotežja. Na plaži ne pozabimo na drug na drugega, v gorah pustimo rastline tam, kjer so, na cesti pa dodajmo dodatno potrpljenje, pa bo vse v redu. Tako da ni treba veliko, samo malo manj jaz in malo več mi, da mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je ena res, res dobra. Uživajte!

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno, namerili bomo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe razširile nad večji del države, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Samo odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali 4 osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
7: Morje tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
6: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
6: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Supernova. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Lep pozdrav z Radia Kranj, čas je za izgubljenčke, ki jih iščemo tudi danes. V stražišču se je izgubil maček z belo-oranžno dlako. Dodajajo, da ga bo najlažje ujeti na surovo meso, ki ga očitno obožuje. Skrbniki prosijo, če ga mačka z belo-oranžno dlako v stražišču se je izgubil, slučajno opazite, da ga dostavite na najbližjo veterinarsko službo ali pa javite skrbnikom na številko 040-231-677. Nič 40-231-677. Oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in še med Razdrtim in Postojno, tudi od Loma pa naprej proti Ljubljani. Zamuda znaša približno pol ure. Srečno in strpno do cilja.
5: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: razi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Vse in Kranj. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.